Një këngë për dashuri, jo një këngë pareje, por një elegji, por një elegji.